semen este verbum Dei, sator autem este Christus, omnis qui audit eum manebit in aeternum.